havar. Vor vocince la ses Chiereu Baits meng siromer Acerovan cu Nu-i nis mutim meci E-n tăsnu